Tham đã kang ngắt sinh mê tàu lâu kim mayo. E văn nô cup pear. Tham đã unica kang ngắt tìm lugo. Tu hane a rap tigo.